کیا بات ہے, اتنی خوبصورت سی غزل اور اس میں چھپے ہوئے وہ احساس و جذبات جو شاعر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوستو, غزل کی بات ہو اور لفظوں کے اتار چڑھاؤ کا ذکر نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن غزل صرف اگر کہا جائے تو الفاظ کا کھیل تو نہیں.